Persembahan buat tulu tabulai hit alakit hatve buat tulu neusi auhoeng kit alakit tau makan usneno tikilasi onen totis alakitit onen. Mari kita berdoa. Kui ama usneno ama ama nekat tabulai hayam fe buat tulu neuko. Amtetus buat tulu lahemike hanait le klasi pules mamaliatas nehokan amle uknino. Alan biho an mone Yesus Kristus in kanan, ta im one ne uko. Amin.